Lijepa su mora, potoci, rijeke i jezera, ali od svih voda svijeta najljepše su bračne vode. Sve najbolje u zajedničkom životu, Dunji i Nevenu, od srca žele teta Vesna i kuma Marica.

Lijepa su mora, potoci, rijeke i jezera, ali od svih voda svijeta najljepše su bračne vode. Sve najbolje u zajedničkom životu Dunji i Nevenu od srca žele teta Vesna i kuma Marica.